0: Ratawa. Awak pedes putih bien.
1: Iya, aku anoman.
0: So, aku ratet trikoyo. Pak jaluk sirai romo.
1: Wah, bos nur.

0: Lajala sopoy. Ketek isi cilik mapak aku.
1: Yo.
0: Aku putra Anoman. Anak Anoman.
1: Yo.
0: Aku Bambang Trigongo.
1: Yo.
0: Bambang Silugongo. Nali hilamu si cilik podo. Dukuri podo cilik karo aku. Sopo. Putra ngalengko putri Romo. Dosomuko aku Raden Trinetro. Tampan onaik. Lolok.
2: Pak Pateni, gak urung Pak Pateni.